0: Salamu wasikilizaji wa Radio Mosambiki msari ya provinsia ya Cabo Delgado. Karibu kusikiliza mpango wetu wa michezo. Kocha do Sol wa Watema Jumatano ye Black Bulls mabola matatu bila jawabu mchezo wa nafasi ya 17 mashindano ya Musambola na mwaka. Mchezo wa Costa do Sol alawire Zambia Evan Kayomba ndiye ataire golu 2 na mchezo mwingine alawire Malawi Richard Mbulu kati ya Novio golu 1. Fundi wa nafasi ya 2 wa Costa do Sol Chico Mionshi kasuira kuhusu kumseza sana mpira wa sisi wake.
1: Dominamos o jogo desde o primeiro até o último minuto. Acho que o público viu. Se não chegamos 6, assim foi culpa nossa. Parabenizar a rapaziada que soube estar no campo.
0: Chico Mwonsi akisuera akamba tinseza mpirayu sana kwanza minuto ya kwanza mpaka ya mwisho na mashabiki waona kamba atifikise 6 sufetikosire. Ni wasalimia wasezi wetu waseza na Ishma Nkampumo na fundi wa mpira wa Association Black Bulls Nelson Santos kasuera kuhusu mpirayu pawatuwire kuwa na baraka ya kutima.
2: Foi dia menos bom nosso, é dia que não podemos voltar a repetir. Continuamos em primeiro, cometemos imensos erros. O Costa Sol foi mais forte, foi justo vencedor. A mim só me cabe dar os parabéns ao adversário porque foi mais eficaz e foi melhor em todos os momentos do jogo. Por isso, parabéns ao Costa Sol, continuamos em primeiro. Sábado a mais.
0: Fundo wa mpira wa Association Black Bulls akamba aikiwa suku yetu rero na suku moja sati juzi kuludira tangariti longorire tikosa kwa mara nyingi. Costa do Sol kalimba pakulu rero katema kwa namna ngema ntemana ni wasalimia Black Bulls katema kwa mara ya kwanza tangu ya kanzi mashindano ya Musambola. Fala Kangari akilongoza mashindano ya wakalangira pontu 32 na Costa do Sol wanaye pontu 28. Pontu moja nozo zari kwa langira Ferroviario ya Beira. Na mwisho ya michezo mengine ya nafasi ya 16 ya Musambola na mwaka mashakeni walawa sawa kasawa na Ferroviario ya Maputo kwa kutema na mabola 2-2. Shingal Ditete walawa sawa kasawa na Ferroviario ya Beira kwa kutema na bola 1-1. Na União Desportiva ya Songo wa Watema Liga Desportiva ya Sofala bola 1 bila jawabu. Association Black Bulls ya Maputo wangari wakilongoza mashindano ya na pontu 32. Ikifuata nyuma Costa do Sol wali mnafasi ya 2 na pontu 28 kamba vyawari kwa langira Novio Ferroviario ya Beira wali mnafasi ya 3. Habari za mchezo wa kikapu wa mwita basketi. Costa do Sol na Ferroviario ya Maputo wazimula nafasi ya kwanza ya mchezo wa kikapu wa mwita basketball wa wanawaka muinti po wasakula kuseza Jumaai. Ruti Muyanga, jumbe wa mchezo wa kikapu eti wa basketball wa Ferroviario ya Maputo kamba kipa yake watakuka kuseza sana sana.
3: Será jogo inicial, então nosso objetivo será entrar mesmo com garra, como temos feito sempre. Vamos ver, o campeonato é longo, vamos ter que considerar jogo a jogo. Não sabemos o que as equipes trazem como novidade. Nosso objetivo é entrar humildemente, como sempre fazemos, e deixar rolar, como dizem em gíria popular, deixar com que o jogo fale por si.
0: Ruti Muyangwa, jumbe wa mchezo wa kikapu wa kipa ya Ferroviario ya Maputo akisuera kamba anzima yetu ya kuingira mchezo huu na nguvu titakuona vetisaka kuenenda kontra mashindano ya muda mrefu. Nofo titakuseza kwa namu na ngema na kwa mchezo huu takuenenda sana. Na jumbe wa basketball Innocence Ulevi kamba mchezo huu utakuwa wa faida pakulu kwa payao kontra kipazi zikuijiwana sana sana.
4: Thank you.

0: Chatsol, o Ferroviário já se conhece, vem fazendo jogos no campeonato ao nível da cidade de Maputo e nós vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, que é ganhar o jogo. Nós vamos ter um Costa de Sol coeso, um Costa de Sol e ofensivo, um Costa de Sol que sabe o que quer, um Costa de Sol que sempre vai entrar para ganhar o jogo.
1: Inocêncio Levi, jumbo wakazi ya mpira wa kikapu wa kipa ya Costa do Sol, akisera kamba Costa do Sol na Ferroviário wa kujiwana sana sana. Na ufatita kuseza sana, ipate titeme mutakuona Costa do Sol ikiseza kwa nguvu. Nafasi, noi Union Desportiva ya Napipini waseza na Águias Especiais de Maputo na Alívio Machava nlongo za basketball wa kipa ya Águias Especiais kasoira kuhusu nsezo ou a Cucamilica.
2: Penso que vai ser um jogo equilibrado. Duas equipas que já vêm da edição passada a jogar. Ano passado conseguimos sair de vencida, mas os jogos são diferentes. Este ano devem estar bem reforçadas e acredito que vai ser um jogo bem equilibrado para a abertura do próprio campeonato.
1: Alivio Mashava, akamba, mutakuona nsezo wa kukamilika eziki pamoja wapo za nziri kuseza tangu mija, makaja natipata kutema fala nsezo wanamwaka awijuika na nafasi noi klubi disportivu municipal ya Beira wakolana na Politecnica ya Maputo na Ferroviário ya Beira waseza na Love Basketball di Maputo. Crisaldo Shumani, fundi wa Love Basketball de Maputo, akubalika mba wasezi wake watakuseza sana.
3: É adversário muito forte para aquilo que é a primeira jornada, mas também é teste para aquilo que foi a nossa preparação. Acredito que será bom jogo. Tentar estar no pódio, falhamos ano passado, mas a equipe está a trabalhar para estarmos no pódio nesse nacional.
1: Crisalda Shimane, fundi wa mpira wa kikapu wa Live Basketball de Maputo, akisera kamba ekipa moja ya kuimba tikinanganiza nafasi ya kwanza. Ni kuamini kamba utakuwa sezo wa maana na taukenekeza kuwa julu konta makeja na tibonya fala kipa yetu iwa tayari. Kwa wakati wake Samuel Fernando, jumbe wa kazi tafiti basketball wa Ferroviário ya Beira, kasoira kuhusu kuwa tayari kipa yake.
4: A equipa está boa, concentrada, com foco de fazer história nesse campeonato. Já viemos jogando com Lazio, só posso dizer que é adversário acessível.
1: Samuel Fernando, jumbe wa kazi tafiti basketball wa kipa ya Ferroviário ya Beira, akisoira kamba kipai iwa tayari na makini ipate kutema nafasi ya kufulatana ya nsezo wa kikapo wa wanawaka muinti ata kushindaniwa kwa nafasi saba. Habari za mchezo ya wanashkola. Mkonjo wa wasezi wetika provincia ya Sofala wala wala msi wankuka sidaji ya Inyambani mala pasaka kusezo wa mashindano ya 16 ya adhara ya msezo ya wanashkola ya saka kwanza Jumamosi. Wawakiasi cha wasezi 130 walikuperekiwa na walongozi wao mafundi na wanu wengine potena wasaka kukakua saidia walawire pasidaji ya Bera. Wakisukula miloto tama na wajibu wakuiti ka provincia ya Sofala. Aba nyingine sema kama Asociação Desportiva ya Pemba watema Jumatano ya Ferroviário ya Nampula mabola mawili bila jwabu mosezo nafasi ya 17 ya Musambola na Mwaka. Na Jumane ibaya ya Pemba watema Ferroviário ya Nakala bola moja bila jwabu munafasi noi. Kwa javyo baya ya Pemba sambi wa munafasi ya 9 na pontu 16 ilikamba pembinya kwa langira pontu 15 munafasi ya 11.
5: Nós somos o canal do desporto.
1: Msikilizaji rafiki, nepatipata kupakanira novyo na shabiki mmoja kuhusu namna vya pima misezo ya kipa mbiri zitika provincia ya Cabo Delgado ikiwa Bahia ya Pemba na Asociación Desportiva ya Pemba tangu ya kanzi mashindano ya Musambola na mwaka. Nepati nkaribisha.
6: Mene kuitua Abduma na Afi, jina wengine kuitua mwe Jango Jango na washababu walikuwa ni Pemba.
1: Mupenda kumona mpira?
6: Mpira ndi mchezo wangu, ni ulwere wangu kistawu ya mpira, omi ni kuingira nomu.
1: Mwananga mpira wa mwinti yetu na wa inti wa panja novyo?
6: Inti ya panja ni wanao klubi moja kuitwa Real Madrid. Inti yetu hiyo gosta soli sambi ya nkayamu ni wanao tende kwa Pembinya.
1: Mwiti kinanganiza kwa kipa hii ya mpenda ya Pembinya hii. Tangu ya kanzi mashindano baada ya kuikala miaka mingi. Sawoka kumusa mbola na mwaka woka. Mwapima mwaja msezu yao?
6: Na nkuona kamba msezu ya nkuga sana konta anyatire ndi federasao. Pia kipa za Cabo Delgado ziko tende kwa panja. Sambi para kurudi la kaya kwa warudira sambi. Sambi pontu para kutwala nyumba ya mwenziwe au pata pontu mpaka no papa kaya hapa na wakija tendeko matepu tu pia akitembelea kiba ya pakaya niona kamba kulubire iko kambere
1: mwanakuza mpaka samba kwa kamba ikipa kamba ya Pembinya ema Bahia ya Pemba wapata kutema wakiwa pakaya
6: wapata kutema wakiwa pakaya kamba watemire wate taimpate na nkuona kamba Bahia ijana kampanja tendeko feruviari wanakala ijuzi kapa njiwa feruviari nakala na Pembinya
1: wakuka kaya nyengine kinani chawaru kubonya mpaka wakipata kutemiwa
6: wapata kutemiwa konta maari pituru pia wevi sio kamba maari pituru wa mida wakiseza grupu janja maitu sambi maari pituru wa sambi wasakula nzuru kusambi mita pare wakisakuliwa nzuru ku wakiseziwa mpira tu basi
1: kiwa kamba nkaya mnovyo pa wasizanga wakitokulawa sana nkampu mure mkinanganiza umwepo kamba munu mpenda mpira mwijua namna ya siziwa kina nchiru ukoseka pari
6: ukoseka kienu za tendeko za fundu na nkuona kamba kipa pia zio zengine ziwanao problema ya nzuruku sambi kamba kawapo munu arna nzuruku kote kulabia nzuruku kuwapa kukulubi ya tendeko ya Bahia ya Asociación Desportiva para msezo hile uke mbere sambi watenda itendeko kontribusao nao papa wasa kuoka mwaja mbere awoka mbere mpaka awalawe mzungu nzuruku awapewa mashukadori ware na kulubi hile iwe na nzuruku ndimana wakuka mbere msezo kamba huu
1: sami nkampu katika ufundi kina nchiru ukoseka
6: Oko seka tendeko medio konta pia au madefeza wanao medio au po sambi kulawa medio mpaka kuoka mbere wanu wa mbere ware wakuwa kuseza na forsa konta medio pare wapo wanu sambi kamba hawapo wanu ba medio ware awari kuseza mpira warudira kuata kutefenderu nyuma kuno sambi pare iko seka kinu
1: sambi kinana jawajuzi kutenda mpaka wakipata kuenenda sana pare katika
6: sambi walawe fora uke Tanzania Nigeria Canada Ghana wao wapata wa segunda division ware wakuja kuseza kuno wao wa mashukadori bo sambi kuwa watu wale wanu wanakala akija pa akija na watu ferroviari wanakala awaseza na nguvu wao na kamba hili kipa ile ya ukaya sambi munu wakulawa panja aseza na nguvu parapate ukira mbere nsezo wake
1: na kamba kuno provincia yetu ya Cabo Delgado ya wapo wasezi wakufai kuseza pale kati
6: wapo konta ariku awariku wasaka wapo wanemba wantiposi mweda ibu wapo wanemba sambi wariku ukira wawu ukira wamaputu wakeja pa watenda vinu za brinkadera ndimana po
1: na namna isaka kwa wase muona kamba uwanu wawapo falakini awari tutaewa mkampu mure
6: wariku tutaewa mkampu ilo wanu wawapo wakuka ibu munu mmoja kuka kuibu kunanga niza tendeko mpira wa wibu umuona kamba hilo nemba hilo ajuzi kuingira Musambola uke ukantua ino ajie kuno sambi kuja nankuseza Musambola nankulao wibu sambi pari iwapo nguvu pia kuitwa Cabo Delgado awitia kamba wanampula kuitwa Cabo Delgado Bahia Cabo Delgado Pemba Cabo Delgado pia
1: sambi na wale mafundi wa mpira kinani cha wabonya katipari wakati wa wapanga kilitengeza kwa kamba titule kwa mfano ya kuja kipa nyingine ya matanguka panja tikaseze mpira kile ni chawari kubonya katika tipari mpaka wakipata kutemwa
6: wapata kutemi wa kontra ijuzi pale nikuona ni mmona Tendeko Bahia kisaza na Tendeko na Costa Sol antema Costa Sol ire sambi ikisaza kwa mashakeni na Tendeko na Bahia ne parki antaire antaya sibiji orani sambi wankuona kamba parki pakati pati pale akuijiwa kuseza parki aseza kweli aseza kontra munu akuijiwa vinu za Tendeko mpira aseza selesao pia sambi Arturo Semedo kama sapanja sambi hasa kutema mwaji
1: organização
6: contra organização uma mukuka atuke masamba uwe na nkawako ukoka masamba kila muntu kasukula jembe kasambi atuke mukwanza kurima pare mko conversari bo masamba ile kuoka mbere sambi kuja kunyakuli sana kazi arioka sana sambi eyo maternadori wawe unidade na majugadori majugadori wawe unidade na maternadori ndi maana po wakuoka mbere watema ni okuitwa Abdul Gado hapo mpira ndi maana po ni madhebu tu wapemba sio kama madhebu tu wanakala madhebu wanakala sambi pa kambu ile fungiwa kwa kuseza porta fechada sio mpira
1: Sabe muito que na grande equipa ia Pemba na Associação Desportiva ia Pemba katika misezo e ia mwisho kabla tambiwe kala miaka mingi sauka kumusa bola na mwaka wapata baraka ya kuka mapema mwaja misezo yao wakiwa nkampu wale wanemba wa Pembinya
6: wanemba wa Pembinya na kuona kamba wakwajibisa waseza mpira kamba football club ya Porto Conta que passare Pembinha caja na Porto, waseza kamba Costa Sol, Pemba wapa na mpira, sambi maternadori ware,

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yari pwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanaiti kitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwele, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonju Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
3: Sikilizaji rafiki, sa mtu wangu ndo wakati wa mziore jina minuto kome mo inti ya Mosambiki, nepa tukaribisha kusikiliza habari za Cap Delgado lugha ya Kimani.
4: Habari za Cabo Delgado.
3: Salama, msikilizaji wa Radio Mosambiki, msari ya provinsia ya Cabo Delgado. Wakati wa kusikiliza habari za provinsia za inti na inti za panja lugha ya Kimwani, za leo Jumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka wa 2026, zilikufyomwa nomi Feida Anibal na Fabian Mtani mkazi za Ufundi. Tikuanza kufyoma habari za provinsia.
5: Wasimano wa kupunda 1504 wa distrito ya Namuno Cabo Delgado wankupokera ponso mumpango wa kumanisa kumaliza ulwere wa kukosa mwindi mwiri kwa javi. Kazi zitafiti kwa sedia wanu maskini Inas za distrito ya Mundwesh wankupokeresa ponso mama za wanawo. Ni yai ya nkwavya nguvu za kazi za ukomu za kusakula kuwaona wasimana kukula sana sana. Mlongozi wa kazi zitafiti mashughuli ya wanu maskini Cabo Delgado Maria Isabel Raimundo akorire kazi zake semanai na munu kala izira wa wazawana wenendere mpango wa kupumurira kupongola na anzima ya kujenga maisha mema na ya ukomu suku za mbere. Administradora musimba da praia ire upande wa julu Cabo Delgado kankwala ezira uanemba wataye nguvu kazi ya kurima gorosu wakisianisa vyakuria na novi wakengeza faida nkate ya wajamazao kwa javi Sergio Cipriano kamba ufalume wa distrito ire na walongozi wa makaya wankuwa pa ngano wanemba na wari ipate kuwa ngati ya mpango wa kurima chakuria cheche faida na nganozi wankweleza wakati umoja waguri kuludira kuwepo mekazi ya usalama na kuludira makwao wa jamaa watetire kwa sababu ya unyama ngalo. Unkonjo wa wasezi oka kuitika Cabo Delgado pa azwera ya 16 ya mashindano ya shkola pata kufika alamisinoi inyambani kayoka kutendiwa mashindano yo. Nkate ya mkonjo wa wapo wanu wa kupunda 165 kwa langa wasezi, mafundi na walongozi walawiri pasadade ya Pemba soko ya Jumane. Walipakira mkukuta wakilala nkaya ya Mukuba na Mshopi ikiwa provinsia ya Zambezia na Sofala. Jumatano imuraju Musambiki Mukubako mlongozi wa kazi zitafiti masomo Cabo Delgado Valdo Kinkardeti kakikisha kamba wasezi pia wawapo wakomu na wasana sana na provinsia ya Cabo Delgado pa azwerayo ya misezo ya shkola kwa nkuka kuloza na kushindana michezo nane, kwanza mpira wa makono handball na wa kikapu basketball, mchezo wa kutua mpira wa maulu eti wa football 11, gymnastika na michezo mengine tena ya makaya kamba novio volleyball na shadrej. Asociacion Desportiva ya Pemba itema Jumatano in campo ya mpira ya Cidadii Ferroviario ya Nampula mabola mawiri bila juabo, mchezo wa nafasi ya 16 ya mashindano ya Mosambola. Utema kwa temiwe Ashinene na Pembinya Chavya ewoku wa nafasi ya 8 ngate ya mashindanoyo. Wagalangira ponto 16 ilikamba baia ya Pemba itema suku ya Jumane Ferroviario ya Nakala bola moja bila juwabu wakiwa munafasi ya 10. Mumisezu ya nafasi ya 18 Asociacion Desportiva ya Pemba ipokerera Ferroviario ya Lishinga suku ya Jumapili ija. Onkampu ya mpira ya Sidadi ilikamba Jumatano tarehe 2 mwezi wa 9 baia ya Pemba ikuja kuseza na Kipanoyo mukampu umoja.
3: Sambe wakati wakupatisa habari za muinti na inti za panja. Mfalme mkulu wa inti ya Mosambiki akula kazi Jumai mprovinsia ya Niasa na Nampula mala pasaka kulongo za kazi za ilmo ya julu kudadisi siensia na usalama. Habari ilawiri kufalme isema kamba mprovinsia ya Niasa ndishritu ya Sanga Daniel Chapo awe popa adhara ya kumaliza kufyoma wanafunzi wakilifunda ujuzi wa siensia ya kilimo wa Universidade Lourio. Na adharai isa kutendiwa Universidade ya Unango. Na Nampula mfalme mkulu alongoza kamba komandanti jumbe wa matropa adhara ya matropa ya kumariza ujuzi wa 31 wa komando mshkola ya kurifunda utropa wa julu ndishritu ya Nakala. Alii isema kamba kumariza nafasi moja tena ya kurifunda na kuatengeza matropa wali kumariza ujuzi wa utropa na kurimbisa kwa muda mrefu kukengera intii na usalama muintii. Haba nyingine sema kamba wakazi binafsi, wataalamu wa sheria na walavyo malamulo ya siasa walebela atua za kuangupa ipate kumaliza kudhulumiwa wanawaka. Waswera javya la msi pasidadi ya Beira mprovinsia ya Sofala pabanja ikipakaniriwa kuhusu kuulaiwa wanawaka muinti. Kwa kisakula namuna ya kumariza uchaputu wa kuulaiwa wanawaka muinti. Diretori wakundi ritafiti kuengeza maendeleo nkaa ya muinti ya Mosambiki Angela George kamba milandu mingi ya kuulaiwa wanawaka ikuna pakaya.
6: Entendemos nós que o fornecido ainda não tem seu reconhecimento, mas nem por isso deixamos de lado a importância de refletirmos e de chamar a atenção à necessidade de tipificação do feminicídio para começarmos a alinhar as questões jurídicas. Há muitos casos de feminicídio em Moçambique. Não são vistos, não são revelados.
3: Diretório Wakundi Ritafiti kuengeza maendeleo makaya muinti ya Moçambique, akamba. Tikwele wakamba uchapu tu wakulewa wanawaka au namba kukubaliwa sana sana. Falanovyo sivyo atasa pambari. Faida ya kufikiri na uwejiwisa wanu. Aja ya kujuikana ntindo wakulewa wanawaka ipate kuanza kupanga mwaha ya sheria konta. Iwapo milandu mingi ya kulaiwa wanawaka muinti ya Mosambiki sairi kuoniwa ema kusemiwa. Wanu wakiwepo pabanjai wala izira wakamba ijuzi kuijui wantindo wa uchaputu wakulaiwa wanawaka upande wa sharia ya Mosambiki ipate uchaputu wase kuhukumiwa kwa namna ya kusanganyiwa na uchaputu wakulaiwa wanu. Habari nyingine sima kamba ndishtritu ya Mikuburu mprovinsia ya Nampula upunguka ulwere wa malaria kwa porcentu 61 kwa miezi 6 ya kwanza na mwaka. Pawandikiwe walwere 1025
7: na 644 ikiringanisiwa na makeja na wakati moja nou pawandikiwe kiasi cha walwere 66,000. Direktori wa kazi ya ukomu wanawakana kuwasaidia wa maskini ndistritu ya Mekubure, Afonso Amoni, akamba wakati usemiwe aviandikiwe vifyo vya kusababishiwa na ulwere wa malaria.
8: Em termos da situação de distribuição de campanha de quimioprofilaxia sazonal que a gente dá em dezembro, novembro, dezembro até por aí março, está a ajudar de forma considerável, mas estamos a dizer que reduzimos drasticamente. Hoje não temos no distrito aquilo que vínhamos tendo antes. Era normal numa unidade sanitária, durante as 24 horas, temos por aí 20, 15 casos de malária, mas hoje podemos ter só dois, um.
7: Diretor Wakazi ya ukombo wanawakana kuwasaidia wa maskini Afonso Amoni akamba tiwanaye mipango ya titendanga ya kukengera ulwereu itendiwanga mwezi wa 11 na mwezi wa 8 wa wavya pakulu. Tankwamba ulwereu upunguka pakulu. Rero achikuna ndistritu kinu chikunanga mida cha kuandikuwa kutwa moja walwere 20 M15 wa kuambukiza malaria ndistritu ya Mekuburi provinsia ya Nampula wandika kupunguka kuambukiza ulwere wa malaria kwa miezi 6 ya kwanza na mwaka. Chama cha Frelimu wankuandala na kuongeza uwezo Institutu Mediu Politekini kwa Arman Bugebuza ili ndistritu ya Vanduzi provinsia ya Manika kwanza kujenge wa mwezi uwatiri na wasa kuandala upande wa nyumba uri visusi vya walala wanawaka na wanawalume, visusi vya kufyomiwa, visusi vilongoza shikolai, laboratorio, mala murimiwa na mwingine pote. Na longuzi nkulu wa Frelimu Daniel Chapo okire kuona la msiye institutui kapirika tratori noto ya kurimira, kulushao, nguo za kurifinika vya kuria na vyombo vya kutendera usafi na computador.
9: Não podemos sair da província de Manica sem uma ação de responsabilidade social deste grande partido que é o Partido Frelimo. E durante as visitas feitas a vários locais e várias instituições, nós conseguimos ver que o nosso Instituto Politécnico aqui em Vanduzi, as condições estavam péssimas. Por isso, nós decidimos que vamos reabilitar as instalações para colocar em condições.
7: Daniel Chapo, longozi nkulu wa chama cha Frelimo akamba, atijuzi kulawa provinsia ya Manika satisaidie kinu chirikubalse cha machi cha Frelimo na kazi ya tikorire mala mwa kila aina na makazi ya kila aina ofetikidiri kuona kamba institutu yetu politeknika iri epa pavanduzi haikuwa na mekazi mema nintemana tilamula kuandala institutu hii. Institutu Mediu Politekniku Armando Gebuza yanzire kukola kazi tangu mwaka wa 2013 yankuwa langira sambi wanafunzi 341 walikurufunda ujuzi wa kulima, uhasibu, kulongoza, ukarimu na utalii. Provinsia ya Tete, kazi saziri za ufalme wasaka kupindula Luanja, Rafeira na inti za Panja risaka kwanza Sumanayo, Maputo, Kuwamala kupatikana mipango ya faida. Na umambe usema kupindula njira za interneti na lujo kuka kupata maendeleo ya faida. Kazi saziri za ufalme wananganiza Luanjari kamba nafasi moja ya kutenda uchuluzi. Kamba vyambire nlongozi wa matajiri wa Tete Antonio Sayeni provinciai iwanaye namna ya kuchuluza kwa wema kwa kufai kutenda provinciai mipango mipya ya faida.
10: A expectativa é muito grande e nós queremos aproveitar o máximo a nossa participação na FACIN como pequenas e médias empresas e também nos associarmos às grandes empresas para que possamos representá-las naquilo que estas empresas possam desejar levar para as nossas províncias.
7: Antônio Sayani, longo zoma tajua tete akamba tama.

0: Weyo Abdul, Enrika Isiani uvara chitu johirika. Katija na wami niweta milanje jene chinchi wira arike masi. Nichula kawira nihana masi wa kiviru. Umolo kone.
1: Omar, Omar. Ikwa hachikinaku chitu johirika china kala chorika. Masi omolo kone arine huvaa wa kiviru onanara. Longo la weita uhana wiki kichariha ni masi. Konta masi opula anawana mavi ikokola ni asamuku akinaku anohala uwanela ireta.
0: Vano kihojuela Abduli.
1: Vano
0: unhala wira masi andriki ya mamio lokoni ni mahime ni ohira telia. Anla mulo kutihia wala uheli andrete woserteza. Wira ni ine majirihe ireta joharia ni kolera.
1: Ikweli. Vawana juela. Omar. Vano unetiki niha isiani.
2: Mayo vriana. Utumiri wakunla imara masi okutihia aula otafitia ni serteza. Ni wiki kicherihe weva. Ni nasi mucha. Wana naka ireta kampatoko. Woharia. Nuyo wokolera.
3: Boa tarde, Helena Pitor, boa tarde, ouvinte. O presidente da República desafia as universidades a tudo fazer para garantir que a inteligência artificial seja aplicada com responsabilidade e competência ao serviço da sociedade moçambicana. Daniel Chapo falava esta tarde na Universidade de Lúrio, em Unango, distrito de Sanga, na província do Niassa, durante a cerimónia de graduação de 80 técnicos superiores em engenharia florestal, desenvolvimento rural e zootécnica. Na ocasião, o chefe de Estado exortou aos graduados a desenvolver o país através dos conhecimentos adquiridos na academia.
4: Queremos universidades onde a diferença de pensamento não seja motivo de exclusão, mas uma oportunidade para aprofundar o conhecimento. Aliás, uma universidade verdadeiramente democrática não produz apenas profissionais, produz cidadãos capazes de pensar, dialogar, refletir e participar na construção do país, com base em fundamentos e evidências científicas. O conhecimento deve entrar nas machambas, nas empresas, nos hospitais, nas escolas, nas instituições públicas, nos laboratórios e transformar-se em inovação, em produção, em emprego e em independência económica do nosso país. Por isso, aos graduados, deixo uma última mensagem. Levem daqui o vosso diploma, mas levem também uma missão de transformar o conhecimento em soluções, oportunidades, em emprego, recursos e Niassa tem em riqueza e desafios em possibilidades.
3: Presidente da República, Daniel Chapo, falando hoje na cerimónia de graduação de 80 técnicos superiores pela Universidade de Lúrio, em Unango, distrito de Sanga, província do Niassa. Ainda hoje, o chefe de Estado vai trabalhar na província de Nampula, onde deverá dirigir dentro de instantes na qualidade de comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança a cerimónia militar de encerramento do 31º curso de comandos na Escola de Formação de Forças Especiais no distrito de Nacala. E é para Nacala que seguimos ao contacto do jornalista Olívio Mateus para mais informações. Olívio, boa tarde.
5: Muito boa tarde, o estadista moçambicano Daniel Chapo é ainda guardado aqui na cidade de Nacala. A sua chegada, Daniel Chapo vai interagir com a população no aeroporto internacional de Nacala, depois de dirigir-se ao recinto da Escola de Formação das Forças Especiais, na qualidade de comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, para o encerramento do 31º curso de Operações Especiais, tanto os comandos. Neste recinto, Chapo faz deposição de uma coroa de flores em homenagem a todos os soldados tombados em combate e de seguida vai receber o informe sobre o funcionamento desta escola de formação militar aqui na Escola das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, onde saem os militares comandos, também designados Boina Vermelha, mais preparados para missões de alta prontidão combativa de defesa da soberania, integridade territorial e a segurança. Daniel Chapo assiste antes de encerrar o curso, demonstrações militares resumidas dos comandos. E neste momento assiste-se um intenso movimento de familiares filhos, portanto, pais e encarregados de educação, estão aqui para testemunhar este momento importante na vida dos seus parentes. Olívio Mateus, boa tarde.
3: Boa tarde e bom trabalho. O ministro da Administração Estatal e Função Pública defende o reforço da capacidade de preparação e resposta aos eventos climáticos extremos em todas as autarquias para fazer face às mudanças climáticas. Inocêncio Simpiça falava esta sexta-feira em Chimoio durante a reunião com os presidentes dos conselhos municipais. Simpiça defende que é preciso que os edis redobrem esforços para mitigar as mudanças climáticas.
6: Afigura-se por isso importante investir fortemente em medidas à montante, antecipando as ocorrências de riscos de desastres, como ações que se seguem: a planificação de ações de prevenção e mitigação, a implementação de programas assistenciais a grupos vulneráveis, de programas de prevenção de doenças e de saúde ocupacional, a aprovação de planos de contingência executivas, o estabelecimento de um quadro de gestão integrada de bacias hidrográficas, transfronteiriças e outros cursos de água, a construção de obras duradouras e infraestruturas resilientes.
3: Ministro da Administração Estatal e Função Pública, Inocêncio Simpiça. Desporto arranca este sábado na província de Inhambane o 16º Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares Inhambane 2026, evento que vai reunir estudantes de todo o país em diversas modalidades desportivas. Fernando Silvan.
7: Delegações das províncias da região sul e centro do país já se encontram na terra de boa gente. Esta sexta-feira chegam as delegações da Zambésia, Nampula, Cabo Delgado e Niassa. A diretora nacional de saúde escolar e assuntos transversais no Ministério da Educação e Cultura, Arlinda Chacique, de estarem criadas as condições para o festival.
8: Podemos dizer que estamos em condições agora de dizer que vamos ter o nosso festival, teremos a semana do festival e tudo estamos a fazer para que a aconteça de forma tranquila e que seja realmente um ambiente de festa para todos nós.
7: Arlinda Chacique, diretora nacional de saúde escolar e assuntos transversais, e o ponto de situação sobre a realização do 16º Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares em Inhambane 2026.
3: Fora as notícias a esta hora, as próximas às 17 horas.
9: Tulini Romano Vreni, rapaz, já sou menino, assinando o Maputo, 16 horas e 6 minutos, 4 horas, 8 de longe, minuto, cita.
10: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
9: Inayo kumhira mpanda unayo li ni woma la woi programa yo UNICEF chwa rachula nchavere kwa kweli institutu yo netu cha uluma ilu kau pemba. Na wahima chera tfotene wira wane na chochino varia mita kwa chuhi chantike wachero suma miri miraru ucho malela. Mwakola umita no ikursi yo inglesi, francesi ni imakua. Mrevo nina chomu chantike heni vire kwa kweli masuma no pachareta kama huku siriri na nane mweru wa setembru uno wanyalele. Rakesi tuto niela inopanya nyangi intalio ichikola sekundaria yao pempa ni mafaula uchwala tongi na umite kuchana chenya mulumihirame mpato la kama numuru 84-72-10-784 alo tuno 84-90-90-0-35.
11: I programa iolaka niyo himecha miaha chopa vila gunuiha mmawani. I programa yompinko wana sozunidas wachira wakavira asana UNICEF ikavihiri yakani i Radio Mozambique mhina chwa kulela itafaut chino kunya i provincia yo Cabo Delgado.
9: Pasi no malawi wende habari cha 4 horas zocho chiloni hoturu la mpanti wana lini wa mala ina wo i programme li kanle yola kaniyo himecha me hacho pala unu ha mwani kanle yompu ko na sozuni dash wacho ra kavera asana UNICEF kavera ka kaini i radio msambiki niri i mwani yo manra si wono kaina la kanle ana mwani kamto chicho a holili o i mwani ni yela nulu machara kamana na makalo okunla mahuku ana mwani oncho kwene yola kamto chicho makalo orera over to kwene wacho wicha ki ireta cho hena hena chinotepa okunya lonko weita baba helcho wile ya njina
12: Secretario Dubai Riel yoko majalehu ile yoskolele.
13: Yele ile yoskolele.
12: Haya mata ni moto kwani pacha ni mata ni wewe. Mimi ka holi mafarinya na kuo mpesha. Na hako ka honte hateho teni ho holati ya pagi tunheri akimpanyali. Epuiri ki hala pili pili ka ile were ya shikuma lela. Shikikumeli hakota. Na hakuda kwa mata ni Hua kakura paka, warola trina, ohana okushaki tura, okushakushaja piya, unyawani iturele, uokumeloto. Kumihe yolia, kuliaka, paratu yukukushaka nruaka, jara pihiaka batevale, oratene, malikiti ahavo, orihelie kukola. Anamwani uone suhela chaka momomo matien warube pulava, mikana royo remaha nkumakumeva, nukushepa ake yu vuhela java. Era kuma kumani ba munko phereta ba
13: Molmo othiala o mathavi mathavi ala khamani khala iyo
12: mathavi mathavi ka mushiwo hiye nya secretary yotanno no mathavi ndona kumihia mapan mure asia ni thwaya wire irena kuye mure ka nyoma shi mathavi mahie khalai mitane ba mya khani ngiu hi khwaje vano mwa khwaje elele baba Mereka yang kumi hanya wakan tu, kita harus pelak. Mereka buat apa? Kita kualiti proses dia apa kelelum?
13: Kita nak kau thamola aja.
12: Kita nak kau thamola aja.
13: Kau tak nak kau thamol ni pelmen? Orang kan bahian cina, ini lo wuih punya. Nak kau thamol orang? No punna. Baju no kalah ini lo nurupel ini no kalah.
12: Mereka buat ini no kalah ini bahiaga. Kita ni lete fauti aja. Orang nak kita horeta. Nampi kita kicera mian no kata ini hokini mesen cema iye.
13: Aswa. Aswa. Mana nana mohonin aku. Obai ronyala mulu micha kachanya mitako chora tarata nyanya
12: nyama wanyale pinahi mera werenyu anna mama nyanna papa vapuani okhala khala onari kama chikundrika ondriki humane vapuani muwane ne kweni mwarole ohimuldi hajike
13: aswa
12: ah mweteke owira una mwaraka ahime tumwari mwana ke werele sharia mumba ke sharia mumpitire ke chikulpa Ninyuti icho matiana. Wanawana, mwi wanawana ni.
13: Ninyaweke matata
12: ni sabaoni. Ninyaweke matata ni momoni, itura. Anamanya na kikijereke wirereta yei ya jihapanyeni.
13: Aswa.
12: Matonke kisana wara pihaja.
13: Inya muna wenya pimita kwenye nukurumiche nyu. Ukuma batoko nwenyu, ukala example. Nimo na atu na holele wenya wera. Nivareke inya.
12: Nivareke ela. Desde 2014 porque le había cante con pa que le lo va.
13: Kanoni tafauti haya.
12: Kinona.
13: Kanomo lani hajia. Na niwe humichoko chikwaora mashefi hayo anungurumi hajia. Kari ya kwora ya pinomi cha kole ra kaike bichi ya diprodi. Kuna kala kwa kabana nyu yari kala hopa cho ona je yo hinki ni nuyo.
12: Nuyo akina tuona. Akina kupa hinjo le wera nyu. Mulume ke wera le thule kuverni ti mwana mashikana kala kuverni luku. E wore hopia himali mwanene luku ra mahuka ngwata mele mumela lumwe nku. Namo le tuchinji cha hone nyu.
13: Aswa.
12: Ti yeki nkhumelela yai. Bana la hinjo la. Panera china miti ya.
13: Ya thwa ya variya kwera nkathonya ni kanthonya.
12: Kanthonya. Wotha u.
13: Wana reta ya.
12: Wotha u.
13: Parfelu mala mali hawo wotha u. Wana reta.
12: Ailin retia ya le. Warwe hawo kuloke uko hiaka ii halishale nta wo bunhimeri ayo madishi ukuri
13: baba yali jawile li njina
12: miki na hani ya antune si zalukiaru pairu meraish
13: olpale mwecha
12: wo lesi ya kina hani ya rotolo mwalebe basi ba pa komji wadaya akunyo otaye marika rika anone homu na wahimeria ithi mare ho na wahimeria yo pachera akuya yera che ntipekela hina no bwira aperenka tera ntipekela trena
13: kama kuseri kweli
12: ukelela alte yera ila trena siyali masivani hukala wupwela iso julu pele jira upanyo hiyo mama mana da ka ila trena kera wakonu kalte ya
13: wakonu ka
12: kera wakonu ka masiyoni kuverru hina sukura ulu kuverru holu besaria upanyo hiyo ndo ntakwanu wamwe basi baba ni bari momo pote macho helen basi ya Pasiani wamwe, kukuja kukulera tukiruwa muro.
13: Haswa.
12: Kukuja nsoworo wamwe. Na amara ale na wewa nana. Bama ala kakinkoti pantikiti vale, nyuma kwechaka, nrihele ke vale. Pitei ya yetu ya pinkeli sinchema.
14: paraya mumu sa mantea mandasi mumu. Nindo himera na cheye tu yo. Mtu wapu wanu wawe. Nungkwa wapu himera kwa wadawa. Chimpanka nyi baba. Eko kola ba. Nyurupa ba. Kamantari ba. Nimo mahavo. Akunya amwa kusipitali wawo. Oni himera jijam. Wera mkweche kesho. Elatirini nerehia cho. Mtu kweche reke milata mumu. Maituwa chikavale, mwehekele nesapawo, mweke tuureyo, unyawanya wacha, pwanche kuholia. Athia nenyua yu mahi mereka chura. Ala matapa mkuta alale, mwehele kutena, nutarekele, nuhela machini. Ndapi hachika sasa, wanu puhela kamwe, putu pulaka, ntesa niwe putu pulaka, puhela kamwe. Punaone, wari yele, nino himera ni maata ya manrasu.
15: Ye, chikole, mu, ihavo, mu.
14: Ye, chikole.
15: Ah, yora karate yo.
14: Mama, na himera ni mu. Na himera ni kweli. Ayo.
15: Wado nere huwera mureta umirima ni kuwa wani wa kanamani
14: kuteka. Kurike yeye tuina himachaka chomu. Uhimu wa presidente. Uhavo uwera etunia hela. Nto hira ayi kafu. Masu watepa ni ololo uwera ya ulewe konto. Yola mwako olola. Nano kala uwera ule mwano ulewe nomura mirima ni. A presidente pwira ka Mungu wenu hospitali, mwenye ribari paola, a presidente alipo rejele kipiskaleta puru wako hospitali, loku nuhuwa na yenu.
15: Kwa hira makale lore rapala ala.
14: Ayo ndwe.
15: Ureta nyo nitaweke intawi ya cho.
14: Ayo.
15: Uhiatu kumake lromo liha no
14: tuwa ya nacha. Uwa ledu, mama ebuwa pili, mutike nacha.
15: Haswa.
14: Ya.
15: Pimamo papa, vanu mata ni mwako.
14: Mata ni, na huli, na hala. Kumu jimhala a presidente, Epule ya honi kukureha, wakumaku wapulani, anopuanu toli. Mete, na yoyo sapama, utoto. Iye tu yoyo chole chichiche honi kukureha. Masule, maana atu kantu ya jomo, havo mpayarela kuwa, havo mpayarela ikute, havo mpayarela namuha kwa, masutoto ni imete, wopi halupana.
15: Taswa.
14: Ayo.
15: Huta mkulele ni choli ya mata ni mmo.
14: Huta mkulele nteko. Imbete, sapama, uto. Kaburi nana mwa kwa mwono ulati. Mwono, ana amelaba. Mwono kwa wampo ya telu ulati ya umati.
15: Yeah.
14: Uto nakini. Kwa wera, mata ni wakami, paki panya liyo, rete uyo. Ayo.
15: Ichole chonko kusimotu wa muno lima kakamana. Ahina chef ya levali wera. Ahava mu ope upanka uorta ya majikankala na ipio nyo. Chonko kusimotu wa nawalika momo mwona nila momo.
14: Iyo, tia rututu nyo mwari hakama. Iyo, kumu uorta yoyo. Basi jihimala a presidente, rane ni moja.
15: Haswa.
14: Ule nukala ngitu maona nila, na panka uorta. Miki lima bo nene, maji kinko po yuwa kwa kawali. Nile gari nare gari.
15: Ah, nare gari ya
14: kwa. Kwa ya wera uyo mpandu ya hima hapa tisidente, iria yo, ule lima ne muro, na hapa ya orta. Ayo.
15: So ya yotu haipia yo, paasi pini pini
14: eri. Niye yipia kweli. Hika nirina nsuru kwa otu mawe. Nakalana kuna wa miliamu pili wele ili purzezo. Wababa. Panera hewera, ala na muro ale, anakuitiri. Masimuina hapa nkia kwa orta mu.
15: Aswa.
14: Ajujwa, ya la presidente, anakuitiri ala. Ane na hata bajani udine mari.
15: Ah.
14: Yuba no chali ba boto ni kama hapo yayo. Baka opele je laba na ibani ni awa. Bai kai ke cha fanye da yaya. Ba na ji ku fajo sai opa. Masana san ka bale yiyo.
15: Haswa. Kimo papa ere mu rotolo kera.
14: Rotolo masikina ne antune se san kiyaro. No meno ji wale sia. Na rotolo e.
15: Uya to ko chalukiyaro.
14: Chalukiyaro.
15: Papa, yale cho wile dia injina kamala machoma na kwanya rava.
16: Dina na kami abudu momadi.
15: Abudu momadi. Papa mu abudu momadi ngani Amerikani makalelo abatokon wenyu makalelo omanra simu kan Amerikani. No kale jani.
16: Makalelo o amanra si baba. Ni no kale ji jamu ji tuni halen lugu. Masimana da hibe se fi wale maji kanirina. Aha wa shilo bwana mmo onju wala bola basi bola karina ikampo karini kamizola kampanya chote niyo itafauti jawe hu nino mpela mmo habo ashirina inafasi wakani wira inawi hiye ilushu nana pela jayetu wa yo wira wa nisi hele kinyonta mmo wahinontua ya nikura kajikumi mamatani nano pia nantano baba Epule jini rupali ayawo. Kanipoten rimene yetu nirintalani. Itala yulu pale. Antoro. Wera wekale itwileri kari yomana. umpanya wui hukumi hii ujisuru wawale. Ni homana ni hampaka nawa kibi panya leo. Kaheke nukuteni bodi manene nilukwa ni waherera bodi na panya kaninzuela. Nibu ilimirita ya jihawa mana kinaya wima. Pumo mara simumu hii ni hawa soji za wajiri hupahi.
15: Mitako chora uvaranya kamana longo weita unkala ukati unotepa na ukumela ireta chohia na hiyana ndatu wona naracha epule lia rupaka wona samungu utakala jamata kwa nimo. Mitako chora uvara uretola ntula apanya kamala utina mitako chopa vila uvara porpela wiki jichara chenya ireta nya unero uvara mitako ni
16: himo malte ya momo ahinkali bula wamu wako panya narela legweni na alimpari sana sana pukala katinkala altea. Nila ibarapare hulela wa nilima nashinene kanamare lankunya wa wira wansa torongona na juta ri ibarapare lela ninkupa nashinene wa na huru ilela wa ni hukupa poja aga puhi ya kawahia renrehu pira kane wakuleleke na meli imweyo nipiheke ubarapara ni ya wakashiku inhunoto la manajo. Ihi kalege otu tuyaniti ikina yeye ni imireke salama, ni hiyeke matikita ya mana, kanirini iti opela ulobolila saibu rungo ni tiyaka matikita ya lamu kanirina. So wako kalureri hanikere kere, nireri heke.
15: Nyo pimite konya chimvari ya manra simumu.
16: Manra simumu.
15: Kulari tafauti yo masi yo, yo prapare, majikwawo yo jinunesa novara masi nene.
16: Novara nasi nene.
15: Mana tinyu mwahilo kia ketinyu nohalo.
16: Ya huwadihi noni haya.
15: Mama papa kwa tapo sukura la.
16: Inshallah.
15: Aha.
16: Alhamdulillah.
15: Asante. Gato nol pale hime kenchina.
17: Badijo pinto kalando. China na ujwele siya kina yahanyo kala nang hata.
15: China na ujwele siya nang hata.
17: Nang hata.
15: Haya mtu ngu nang hata.
17: Mi kiripar de asunto social shukula ni wawa. Wawa cha kumela cha kitu cho kumela cha kala ni michi ya njivale. Ntao pone laka ye tuli puwara kaya ye tuli ya klakwari fino kutipana cha. Ntao puwara kaya ye pumara kama hai. Ntao iparti yo injeni wapuani, nikina banki injeni wapuani waka, wahi machara sana kawira va, malaria nyupra wupayani, atravezi yo ikani injeni. Nihana primeru, wasakavali, ukwecha kwecha cha wapuani va. Nihana, wapuani va, urapiacha mikuki, sempreche, yole mteko lona avaria. Doji, makwecha kawali sempre mbilusu yuruanu ndikitini. Ata miya lukibani ineka kona kwa rana hapichu kwecha, nikina mungu kusamele lukwecha, nilatu salone kibani kikijera,
15: ukumi.
17: Bano kipuntu yeyo kinu kikichara wabuanu wakava.
15: Ubosi yonu hiya vale.
17: Aha, ubosi yonu hiya vale.
15: Narna mui kalale.
17: Chumwa.
15: Ukwecha ukumi
17: kula yo. Chumwa. Ntao, iparti yomatani, mitano hinona wira, iparti yomatani, antoro ahonine sajinene. Bipu zembro wamatani wakava, itimele kahodi masana sana sova no kivi kumalilatu wa antoro. Bani ala ntoro alale, otoko loko nuto, tunahoma niha wala nimpela chini, mana ni humala naha kwa masikiwe kumale. Vani ntao, ni hopanya masikiwe medadi, vano nakuwa asira ni hule wala ni mpota tunanampanyola, yole wanchalo urubi pula yulu palele ela, na nchaku wala ni nche umpapa anakuole, unta utupa na ahimia. Vano ni hani itala inchi chinene. So vano kahaki nipo kwa menu, iparti omati yokani ya kalako wala ipule ili kipele wa mtu ya matio kawati, borti uonarwa wa aprovetari itu.
15: Lapin halu wapo lani.
17: Ah.
15: Una kalakachomo wako na una kama toko.
17: Una kalakachomo.
15: Ukati wao tumhi yole matua kano tumi hamu. Noko tumi hani.
17: Noko tumi hani.
15: Mwaka nuili ya lata. Uhala yupo laka ni nyuma hosi mwaja wano kumaru tumi.
17: Chomwa.
15: Una pwadu kala utumi hawera kama nino peli sabao makura maju. Wohi ili ya lawera. Ningelu cha
17: hila. Metatu si tumi haa. Metatu masuwa nuwe kuna mana. Paru uwera kikuse metate uwera uwera mena. Kwa pera unkuse metatu anadi hiye.
15: Haswa. Muno limi hii hanaka ayayo rumo momo.
17: Iyo biyuti ulu pale. Yutu yulu pale yeyo, mkwa mwanawera epa, ule ntulele hasi hana manani na wapaulile pela vale, unamuwera kama uweke melo, ntao puruwa kwa wali mihaka yeli tuile, rajole, anawane areka kwa litale ni hukuno.
15: Fale.
17: Aa.
15: Ulwe ni ipule huu chanimu, imitanwele.
17: Ula kala mwahan toro. Nari uwera ya rikoropa yoyo na anajolo, ule ntoro yoyo, kana manani na, ikoropa wa peruna apuesa.
15: Aswa.
17: Aa. Kwe.
15: Mwomu olu pale.
17: Mwomu.
15: Aa. Mwaka mama alaba. Mama, kantwene, ni hala chowile vya
18: Mi kini hania Delfina Sovia Pihake.
15: Navara ntuko ni mama?
18: Mi sekretario, primer sekretario mara zhoto wememi.
15: Hai mama kani hini mereka ni miteko novare nina atiana akwenye wala manra si mumu katwe?
18: Mi atiana akwaka kina wahi mere wira ukala batokoni unayanrene
19: mwano hindi alon rapiha, mwano hindi alon kathela, num mantari wako shkolo, kateke kuocha we, arweke wano shkola. Akala kamulu pale, usa wono ummantari kukweza, umitu jege jitu wapuani, ummantari kurapi heprato, ukikizera ureta, nukweza, masimana kanyanya lelie toko wira no kalole mantiana wapuani baba, niwo manani haka unwaku wiki sukweza ka wapuani vale vale, urehenre jeparatu yeyo kwecha mpani, numpotu wiro na ahi mpani chichalu hikweza lima, huku mararuma cheseo hina kweza mpani, untari. Nure hendra cha urapia jeparatu ye waruwa kumuro uwana macha alivale. Uwana nuwapia. Vano muu kwa ilimandra simu muu ni hosan kama hawa machi. Macha alala principali chinene.
20: Aswa.
19: Nina asanka. Imuro jiripi ilipahi. Niripa irimoza puriaya. Vano ni unuwa provetari yola vao. Oshkolo yola vao. Lakini alano masitia wipai rotaru ne hime kachirina. Mtai ntai kachirine hime. Bano wope lukola, mamuro motai. Bano naana mwani ala hola malila chie muro chwa kiviru yeya parawaru motai kantuna jahimo nitalivela. Bano ya wakilimu bani na achalana. Ankala atu ncheni bani ntuna walo chisi inaro wani. Kina leyole yotana vale. Pari ayamuni hani tapaudi yomachi. Bano.
20: Mwamu mamuro mchina alivi hiya oyu mkala omahala.
19: Vai.
20: Chenye ilusi, chenye isonda nyanyi.
19: Isonda yeya. Isonda
20: ye,
19: isonda ye ya kachingala mahala, ntumi hara honye isonda ye ya, e problema iwira vale ye, hija kota kwa kanye, kanirina nsuruku, opela wira okolo kihia. Vano hinya anu natumi haka ye, ya perteri akamwe yuma, nina waprovetari yole nsuruku ule, nina roko otume yume putikela kavale.
20: Tamporo nkala kavi? Ndole cinco.
19: Mena, ekonto pae.
20: Ekonto.
19: Ekonto yela.
20: Wanwa nati yana kwenye la munu wapena kama hayoro la wera ni hatilika. Na mwana la hinaya unu wanahie kito kwa someke. Ya pia ka idadi sana sana makamu sana sana vopo udutelia munu wapena kama hajenya kumanta pina wija. Woro kwa woyala minanyari mwana la pinera. Utelia hunua. Ngukule paratu nyavanki jike ni mwana ni mwamu ni nyula vanyu hunua.
19: Ala mahuku ala ala. Kina akala toko wala kina mwakira na ana mwanyayo. Mina mwana. Anawa hakira na mwani vashikola baba. Nihitalieni. Nguwe mwasome. Urona asomale. Masianchaka wera kihokala mapele fahamu wera kala mapele umperteri kurupa na maana mpani potu maupirika wera rupe mpani usaka winlaka putu wakaru wako video we nkarupa vaho anchipa wera chani wera nyo nina mpele prezelina e vitamina mpele nina achipu ya nina amana baba
20: matoko ni mom
19: akinote pachani mpele vitamina mpele nani nyakula wewe Nipankeke chomo, miuna ba meru nko kiromolika.
20: Anaka ndeli to, anine liya na hina wine liya?
19: Anine liya ene.
20: Amalaka wine liya ya mauluma la pinkuma
19: ya ana? Toronto, miki lompe la prezelina ba. Prezelina ba. Oputu uya ya, mputu uya ya, ovidio ni kuwinye vale zero. Pimu ya ya. Yele wore mwele ela. Chishali cho pimu ya ya. Pinkale humana wira nina makuitira na mani ale masikana kuitiri.
20: Bahawa nrupa la mukera na chai ruku sena mani
19: mwa. Siyao masi choputu wia o hinasa. Chowu yo hinasa. Unaona vuka. Uwa rupali bai. Nipura na rupali haa.

0: mo kola ka edum
1: la pe
0: pepe
2: ah
0: mi o ka hana ke ro ka no na pe o la pepe kala iza vale e ho pe la tio si va sha kinne ko pa le we la ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi na tali a tsape la wa ya ka ni ma hi ko titi mi he ya ke ro wi thana ka yo ya ka yo titi mi he ya ni ra
2: Natali, o tapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche niri la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampavele ya mpitanya kehopa yoguma, nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwera na yaya. Woyo mkhalase ke aikuruni owe rabanchene. Vote peshawane nyu Maria, vanu mirani ne hamela.
2: Mokala owe haka kanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yo wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Muni waro panye hopa yori irihiwa. Wampo herumaka wotene ni tiyosiva. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore era se hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe. Mosuwe la wira mhakunde wape ya kuta okati. Ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu uri era. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wova lana ipepele. Mpanela ni emosa. Mtakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshwari. Esinora ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene ni maharika le mpaka mrero so tenu tikanela. No vinya mutaka he machokwa oti kilalisiwa moto wale oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa mpaka machokwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasayhopa. Erepoli wakani wa wiki teli wa ni mako helu wa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni reano jene ishima. Ya, kende erokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehop ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni toki mwaka kanye batata ni machokwa. Okale lorate ene kahiyo.
0: Eya nkala wira kendila wantieno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivirani yo kutani hiku tiri hiku. Mo kala wapaka ka ya peleluela ni maache o wape iwa. Nakala ka ipiriri kwa samu ya ku wohi ye hopa. Eni reala ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Kino virikani hansina nikale, hopa yo wape yoti timiha ya mahiku otene.
3: Mukure hopa yo uma nakale ikiti, ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
4: Maisapo, maisvida,
5: itanto mu.
4: Maisvida, maisapo, maisvida.
6: Agora, mais do que nunca. O entretenimento para a tua família ficou mais acessível. Chegou o pacote Light da TMT, criado para ti que queres mais diversão, gastando menos. Por apenas 80 meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais, com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leve para o teu bolso. TMT Pacote Light. Mais emoção, mais economia. Paga já! Para mais informação, liga para 8409 70 000. TMT, a televisão.

0: wideliwa wannene sene a tutene mundure na mai mara ila ne rakan horwa van laka na mkuman loi haparin hukuna olelo mkuman loi haparin hukuna olelo oni holli wa ndo provincia oniasa ini kilowi hamirusi ni hima wera presidente ila pahu daniel francisco chapo onna wopera asomi ashikula etukwene eneri wa oniluri ndo provincia oniasa wawera iye anshuteraya sikalige soka vira otukua wa ila pahu unto umwera atu eli ahokwa ushikuwa ni hukuna olelo mutete wa wapintu musei wopa kira vasidade ya wampula igreja katolika nino provinsi oniasa enivari hamiteko sowa kavhira atu ya panye mishankiho sana nyata opire machira meli ni miloko mitano ni miili ni imusi itano mtaru sinipani ya mutete wa marika e distritu olishinga ni omtendele omarupa mundiwiri na geni kina timiru sahi hali ni kila kumihira vanleka na mkumanoi hapari ni hukuna olelo va leka nna ni hukuna olelo mriva mosa ana del sofio danieli wakami tipo o mikrofoni mio januar eduardo nera huwa tutene karibu vanleka na mkumanoi hapari mwemara ila presidente ailapahu daniel francisco chapo oshukura na chuma nna e provinsi oniasa atunkawe e chirempa anashikula ohiena hiena aishikula etukwene neriwa unilurio e provinsi oniasa ni ula owopera wawera saye anshutirava aishikula ele ihana lipihiraka ni kavihiraka utukula wa ilapahu ehali ensoma ni tamana omteko fernando damas
1: presidente ailapahu daniel chapo onno pira Shikula etokwene enetini wa Universidad de Luriu wawera ila ehana ya sasiraka wera esuwili hiki tusotene sinsumihwa mashikula ni weriluweka wera ukavihiruweke ukumi watu amosabiki. Daniel Chapu opera sisa na jumanna mwemara ya mali haya osuma mafunti okwena miluko mitatina raru nuwa atani shishi esome ije sohia na hena ntoko mpanta onhima asa osamarila otako wahua ashinamnama na vitu oroiha mholo mawani mpaka mteko otumiha mirete sa mshipiritari ni mipanta sikina singweha sa ukumi mpaka mpanto ngweha sa muhaku mtoko ene ola ohima wera Shikula itukwene sinitenu wa universidade, siyana sasa siraka ukavihira upahiwa mahosho angubana naya atu ohia na hiena amosabiki.
2: Universidade uma instituição de soberania intelectual.
1: Hiyo, inatuna wera osomi ola ufundi ukavihiriki upitikusha okumi watu oriha muholo ilapahu. Mana hai tusinshutirwa mashikula siyana siruhiwaka watu uwera ala eshutirike ukavihiriwaka oriha muholo okumi watu uhia na hena amosabiki.
2: Ye esta tarefa que nos demos a universidades moçambicanas.
1: Mamutukumano ola Daniel Chapu hobra Universidad de Luriu uwera ya sasiriki otariha miota savanano solalia ihali mwepudikisi sinitenwa intelligencia artificial.
2: Vivemos a era a digitalização e...
1: Memara ila niri ompanta unitenwa intelligencia artificial. Ori mota wavanano uwalalia ihali so hiena hiena wa duniani. Ni ishikula itukwene sinitenwa universidade. Ziana sikavihiraka uwera kweli sotene ya siwiriwiki mashikula iya sohia na hiana ni alupa ansoma sotene ya nilaka uwera mrohege mholo ilakwa
2: I a forma como nos relacionamos
1: waholo omaliha osoma mafunti okuna miloko mitanara runuwa atani sheshe universade luriu shikula ele insumela uwera mutano emaliheke osomi atu okuna machira matanunuwa miloko mitanu ma provincia soniasa wampula ni okab delgado
0: presidente ailapahu daniel francisco chapo ohima na chuma na nolishinga wawera itusuntuna wa kuvela pahu ori owi hamretele watu a elapahu mtukwene ula ohima wera guverno na nava miteko mvari hawe onasa sira wera amalihe mishankio sinarane provincia okab delgado sintanyiri wani ananyata Daniel Chapo, o hima wera, mukailo ola, onna kuhira hukulishila utuli elapu ahu, manaya e province o Cap Delgado atu anchene arni mahosho entanyironi e koto yananyata enerene yampanta olewa elapahum president elapahum o hima otunea wawera atu otene karike olipi hera miteko osowana ni Mikhailo Samakwankwa ni Tomikina simpania lamnyalno sohia na hiena sinkav hira otukua wa elapahum mutukwene ole uluma masuala olelova wa riporto wa stade yolishinga womala oshukura e province ya Elam.
3: Como o terrorismo a continuar em Cabo Delgado e às vezes tentam saltar para Niassa, para Nampula.
0: Ni mkali wana nyeta onerene e province o Cabo Delgado, ompia mpaka o Niassa ni Wampula. Kongwira nyeha utukua elapahu nene sene, mana mikailo ntuko iya, sinu hukulo sirotuli utukua wa elapahu. Tivo atu teni hani karakava mosa ni rianaka na hasa kawari hamiteko soma ni hamikayo saranyata sinerani ya provincia yo Cap Delgado.
3: Nós não podemos continuar nesta situação. Temos que combater este mal dia e noite porque não faz bem à sociedade.
0: Presidente Ailapahu womala shukura ya provincia Oniesa uhulu manatu a e provincia ela wawera nananova Governo onalipi hira miteko sohia na hiena sowa sasa vamosani ilapo sokopela makavi hero otukula e projetu sohia na hiena sa e provinsi ya Yoniasa. Yari masu a presidente Ailapahu Daniel Francisco Chapo oshukunre e provinsi Yoniasa na chuma na ola ohima wekaikai wawera Ailapahu enutunea okala ni mretele ni gwiria na watu a Ailapahu. Atu eli ahokwa ushikuwa wanihiku na oelo ni hima na chumana mahawa erisa yanani ya mtete wapintu va estade ya Wampula va musewe wopachira va estade ele ntuko hima wa intamana wa mteko Janeti Hortensio.
4: Atu aili ahokwa mahawa hasara ya mkukuta ekumelele eva sisu ya namathanu mkulutu wapintu erampa numero un vapoma ya Wampula. Atu ya ala aili apwetenye ya wenle mota ni ehasara ela ekumelele mwaha wokumulana mikukuta mele. Radu Musambiki, ahiro wa opuro ukumelele yotakala ela. Wawiranela atu ya panelea opuro niole, ahimansaya we ehasara ela ekumelele mwaha woba vihashua mkukuta mamusaru noikala sana mkukuta yola.
5: Vinya uwamintimini basi. Uwamintimini basi senti uki, ya estava vira aquele homem. Com uma alta velocidade, e ele tinha que parar, ver qual seria a reação do carro. E ele foi ver que de verdade aconteceu um acidente.
4: A Romulo Pana Aminibazi, no Leona Wira, a Noram Kukuta Mukinani, Ova Vihua, no Wo, Ahihana Wemela, Wona Motasheni, Wakelaya Okalam Kukutayola, Kona We, Wekekai, Yare Ehasara, Oholo Wari Mota, Yang Wenle Atu Aidi. Ni otuli wari minibazi mto minibazi yola kokumulaka mota omanela kamukukuta mukina
6: moreu o mali que vinha de moda caiu e vinha a cavalo daquele lado ali então desmaga aquela cabeça
7: então esses dois bois foram mortos os dois ali mesmo nessa manhã mesmo dessas horas esses estava de velocidade a mais então perdeu a direção
4: masu atu kamusakamusa ya sueliha inamuna siku melelea ya ehasara ye la ya mkukuta evasisu ya namathanu mkulutu awapintu erampa numero un ewokonte atu aili ya rivamotani no kumbuliwa mkukuta seya vapoma ya Wampula. Muswelewi ola muhawaneraru okumelaka opuro umasaru yo la mwaka ola wa mitano mpaka okathi Radi Musambiki akumiawe opuro ola. Mirutu seya saa hikumihiwa upuruwe neola, irohiwa ka ospirtal centrali Wampula na maholela anweheria miteko seya.
0: Igreja Katolika no provinsi Oniasa, enavariha miteko osoka vihira imusi sinipira makira mashishe ni miloko mitanu ni mili ni imusi tanu utaru. Ia, sipanyoni mshankio sananyeta ya provinsi o Cap Delgado ni Ivano Simanke, edistritu olishinga ni Ontendele Omarupa. Makavi heru ala, lelo anapanya atu ohia na hiana, ntuko ali angwakilila atu atangwe kutu ya nanyata, ni ampanya makavi heru ntuko socha, sowara, sowi kunela, ikaruma sowa pela, ni izyo sa ulimi, mpaka ikaruma so shkola. Makavi heru ala, anikumela mamosa nikuru na sitiana na Igreja Katolika Neriwa Promiga na ninabari hamiteko sowa kavira shinamane ouluvada, mpaka atu ohiweriam. Mutukwene hulende ni kuru una Igreja Katolika Irma Engracia João o hima wera ni miruku iya ona sasirwa wera ukalike sofu kuliwa mishankiho sinapanya atu atangwe koto e provinsi ya Cabo Delgado sintanyirwa ni ananyata ni ala amanke mapuro o hiya na hiyana ni to kabhiri waka atu o hii wera ay provinsi ya ela mutukwene ole o hima wera ni makabhiru ala vankenesha ona sasa ukuliwa mikailo sawasiwa saatu ala
8: nos como igreja temos
0: ni makafihiru ona na sasa ukula wa mshankyo sinapanya asintamaneho amusahu atangu ekoto provinsi okabu delegato erwaka e provinsi oniasa wa sasa wotawela tivo hiyo ukala igreja katolika ni nakafihira hietuku atu ala tangwe koto mpaka atu ale angwa kelela atu atangwe koto na atu uhiwira
8: esa humanizasaun ke nos karateriza estar com eles
0: yari masu airma engracia João Mholele anikuru na sitiana neri wa promiga nino provinsi oniasa ahimaka mirerelo soka viru atu ohi wira atangwe koto e provinsi ya Cabo Delgado erwaka e provinsi ya yoniasa. Mto omwere provinsi ya Cabo Delgado miteko sosomiliwa mota sentra miteko sole mpua atu alikare lapo ila mwaka adosh mili idzaseten sineta wika la mahosho mtu kon himawe temono amteko Duarte Liese ukumila e provinsi ya Cabo Delgado.
9: Cabo Delgado mteko wote nkachia chuwachira upanki hiya ntito nwalikelia ato mwaka umahiu unaweta ohi tafauti wanorikarika ruma piero idistritu chikina chitupelie na namankelela. Otonka cha wanholeli o provincia o ine istututu yulaponi huu inotafiti miteko chuwalikela enre wela ikwa hila ahavu mafunti 48 anovra nteko woma parichi ya wanyihiyaya mipante chenecho hina hina chon provincia. Lukas Takatuka, Otonka Wira, nteko woma lenya mwani kulamulia uhalela kamana punka vihira uchuwela kula nchoko mwina nwaya ni makaliluaya wanajarari yaya uwira anna mwani otene na apwaje nteto nuwalikelia ato laponui huu.
10: Esu trabago de kartografia vaya judara tamare vares.
9: Nteko la omuliachia unarua ukavihira mavarilo omiteko kamana nteko mulu pale urinaya uri uchuwila maapa mwinano ukuma maloka lidadi mabairu ni mpaka makwartirao. Kampa tinchuwelehu chihavo michoko anna mawane yunjerena nyaya ukale mwaha ukoto aula uwerana nicho mapuro okalai chicho ahonjereria ni michoko chikina chihotamia ladu ukoto. Motene mana ya nteko uomoliachia unaweta uhitafauti.
10: De uma forma geral, o processo de cartografia censitária está a decorrer de acordo com o cronograma.
9: O holeli o ine wa provincia o himachato wira mapuru anovarawe inteko anera yewana naka na holeli o mwani wa mochanatu akwamwe chuwala kihachira anna mwani wira apanke impanta wajira nteko la wete uorera nteko la unkavhera wunchira nghako laponwi huu.
10: Apelar para que todos colaborem.
9: Inewavikila atu otene wira apanke impanta kamana nteto ikale ito yorera ni ninaro unkavhera guvernu chumavarlo miteko chawe chuwachira uchuwela maporchi mpavile iluose chomasi ichukula energia ni chitu chikina. Pimana, inewavikila anna mawani, wira yewanane ni mafunti anuvara ntekola, konta ifaiteyo ya atu otene.
10: O beneficio é de nós todos.
0: Mwelano, oneiru wa Fundo Desenvolvimento Sustentável, FNEDES, wakumi ya mtsuru kulipira 8 milioni ametikash, wavariliwa mteko, wotekiwa epapirika, ela enkeleka omurhera na kuo ni mpwenta, edistritu yogurue, mpante wa utawa ya provinsi ya Yozambezi ya hali ni temano amteko Nusha Rodriguez.
11: Nikuru na fawinui helapo no nyonka imilio mitanu nararu sametika alwi epakiwe empa nari e fabrika. Na halu lapeli waka soli masana kuonu soja mwepoma ya wanagurue omokoni wa provinsi ya Zambezi ya. Musatore poma ya wanagurue Felisberto Ponta Vida. Olo chariki miteko sote kateka empaela ipacheriwe esemana ele evinre ya nyihiri waka omalela mweri wane kuminamoha ayakaela. Aiwa empa paeyo ena halo kala no weria wo lapela ni hikutini hiku opa havo micholo kumina sese anakuo ni soja na ve ohia soli maseiha ena halo lapela ka soli maikina sa epo maele.
12: Queremos que justifique a eternidade, porque como é do vosso domínio, no Gurua produz-se muito, que é a vossa matéria-prima.
11: Hiva na chona wi mulapele pama. Ntoko nona hu, epo maya wana gurue na tepo kuma so, lima so hiena hiena. Ntoko na koni soja. Ni mpaye la, ehuliwe, ehule mirako uipakiwe makina to. Na ve, ehina lape liwaru so lima sehi hapa hi, sana koni soja. Sichu, ya chereriwe, wi nalape liwa so lima ikina. Hiva ninchuna empayo lipa.

0: neko memo itame na tume hawivyo tu a governo ina ardhinia itame ana malima itambe atwa po winga zeko hagala weni
1: to mikin tamale lawi safrike o matu akuru yoni na tamale lawi no governo na ni upoela hiano nika mguli haka ju ifara na tete towe hiyo kami nereketo
2: ya rana loko mohamu he provinsi ya Zambezia
3: e provinsi ya Zambezia mwana mapolisi ya Mosambike hatuka atu araru ani hoveliwa ovari hamiteko sowi ya socha ya sinkaviriwa anashikola ni mashkolani hali ela ontalia dintebono amteko Nusha Rodriguez
2: ni koruna supa ya provinsi ya Zambezia no hawa lela ana mahusiha araru e poma yomilanje provinsi ya Zambezia ntua na wia yolya yanyiwa ana miravo ilukuluku ya huseraya muselo walalewa ni muhola ni koruna mtekosa uhusere poma yele aniba fombe alichalaka mitipo saradi Mosambiki muholi ola olochariki yari aholi ashkola yele ni na mahusiha moha eskola primaria yo nikule e pariwe mwelukuluku yiyaya
4: justiça vai trabalhar e a justiça e nós também temos nossos mecanismos não é
2: nikoro na la mulela achu na hala wa la mulela hiva tho no kalno makalelo ahu o ala mulela achu ane chamia haseiho na hala wa la mulela ihe sari ichu sa governo ela pahu nari erioya yavahiwa ana miravo ya roma governo yare ayao aholi eli ashkola ni namahuse moha akuhampuro wakuhiwa moyoga yeyo yiwa
4: três sim diretor pedagógico e uma professora parece que essa professora era fiel do armazém
2: mwepo mayo milanji mutakola wa ovahiwa yoya ana shkola ena kavihera shkola nsana eweri hiha muholi anikuru na mteko sa uhusi hepo mayele o milanji anibal fombi ona vose kuma ana musiala aleli harakawi hitu ya pama
4: tornaron sifraku y desviaron uma parte uma quantidade
2: hiva ninna iwa na betho ninna leliwa musatore po maela ahira herra muthuku mano aleli hera wiyogela tihiyahu yoya ya governo ohilekele nyavo achikela wiya na hali elihera wona rumiri masaya ina nanre
4: aquilo é mesmo comportamento individual nunca desfaltou aviso
2: na taplela masua ni balfombi muholi anikuru na mtekosa uhusiha epoma yo melange provincia va Zambezia na kuma vachuapo Nusha Rodriguez
3: asante ntumune Nusha Rodriguez goruhila hali ila mtu umwere munisipi ya wampula simpatira mweri wa otuburu onroa miteko ososhut hiwa atu ohia na hiana ampanta ama polisia ay munisipiu uwele kanika ukavira miteko so weha weha Mikailo Sanisusuki mpanta olewa ilapuahu Janete Hortensio akumenda kampanta olewa ilapuahu
5: ama holela o konselio municipali mapoma wampula asweli obajerihiwa mweri wa otubru miteko so komalihiwa ana muteko asya amono wa polinsa municipali wireliwa ka okomalihiwa miteko so wehewihiwa epoma mhupi ola woswelihiwa opaveliwa ana muteko asya amono wa polinsa municipal oswelihiwe ni mkuru pale o konselio municipali ya mapoma wampula Luis Shigira ena mashishe yasuma na yela Shigira oswelawe miruku seya onireliwa okomalihiwa miteko so wehewihiwa miteko inivariwa o munisipi weno inireliwa wunuheriwa miteko so munisipiu na mkulu iru ana mawani mapoma wampula olavulaka okathi wa holeliwa ya miteko Samutuku mano waneraru awa asemblea municipali maholela vapome wampula ohimawi variyari omirukuse ya ore okomongwaya miteko so wakheleliwa itikiti.
6: Temos polícias que já estão com acima de 55 anos, que são a maioria dentro da nossa corporação. A formação que será de 3 meses no mínimo no polígono para depois vir a ingressar a nossa polícia municipal.
5: No kala no mapolinsa. Adikanihe iya kamiloko mitanu ni itanu. Anjene, aniroa okomali hiwa miyeri miraru. Wanekelela arweke, wile la mpanta miteko sahu. No kala no ikalo sotene sintunea, oniri hava iya kaa. Sana muteko ala.
6: Administrativa na nossa urba. E vamos fazer esses outros sair. Vamos melhorar a nossa atuação, a nossa polícia municipal.
5: Kulupale o conselho municipal iva poma wama.